Glaslet med beskidte mos, når fælsken bygde i hjælpen fors. Et glaslet med beskidte mos, det svarmer plus og tjener grus. Et glaslet med beskidte mos, for en sjovstrejt bag os, tigt mod rus. Et glaslet med beskidte mos.